slags lydina. Nej, nej, inte så, jag har smakt också inte i byrst stäu.